Meneer, wacht gauw. Voor je uitloop, jou groot liefde wat brand. Ek voel bekie afgeskeep. Luister mooi. Vat my vandag nog na met ons moeders in Oosterwalstraat in Langebaan vir 'n bietjie broodnodige teelsie. Van my kroontjie tot my rubber toontjie. Ho, het jy geweet? Hulle diens ou en nuwe voertuie ook en fokus op goeie herstelwerk. Dienste soos die oordoen van alle engines, installering van diffs, gearbox, verkoeling ensovoorts. Erik Meton en sy ervare span is die ideale manne om my onder hande te neem sodat ek en jy kan saam uitword. Hulle werkswijse is old school. Eerder herstel as vervang, net soos jy daarvan hou. Bel gauw, dan rij ons. 022-772-150 met ons moeders Langebaan. Jy weet jy wel.

0: gaan Groot Radio bied jou 'n aangepaste strategiese en effektiewe bemarkingsplan geskik vir jou individuele behoeftes. Raak nou proaktief betrokke by radio deur advertensie wat uitgesaai word of sit jou besigheid se naam op die luisteraar se lippe deur van ons talle programme te borg. Skakel ons 0843228088. Mense sal tou staan om meer van jou besigheid te wil hoor.
1: Van Groot Radio.
2: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan musiek@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

Lisa, kan nooit ophou as sy eers begin het. Sy laat my nooit huis toe loop of afskyn neem na my laaste sigaret.

Nano la rugby sy paadjie. Sien ek 'n bergie in sy maat. Ons staan en op kyk ver na bo. Vanuit die vullis. Van oranje

0: snotkop?
1: Yes, Tannie.
0: Het julle nog van daai perskes?
1: Ja, Tannie.
0: Die kaalgat perskes.
1: O ja, hulle is kaalgat.
0: Jo, ek is so bly. Ek kan die oomie dit so geniet. Bring vir my 'n paar bokse asseblief.
1: Ek is op pad.
2: Dankie.
1: Alright, sien nou. Cheers.
2: Tata.
0: Please. Hy eet nog perskes.

my naam van Skulpa Diepel. Maar Irene bly weg, sy skaap of vrek, hy vat sy vrou na ander plek. Hy was die baas van 'n verlate plaas, my naam van Skulpa Diepel. In die arkie van die Boesmanland, waar die son, 'n Christen in die helling brand.

0: Ai, ek is Lani Mai.
1: Jy lyk so dors.
0: Ek is sangeres, aktrise en bovenal boeremeisie. Al my liefde vir julle almal.
2: Hoor hierdie roepstem van 'n vaderland wat roep.
0: My boodskap aan jou is, kyk mooi na jouself, kyk mooi na mekaar.
2: Hoor hierdie roepstem.
0: Gaan groot radio met styl.
3: Internet.

gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internet radiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

0: Hallo, dit is Wikus van der Merwe hier. Jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

Goeiemôre, goeiemôre en guten morgen. Ja, woensdagoggend. Ja, die 14de Oktober. Lekker om saam met julle weer te kuier. En ja, ons is op kantoor. Wanneer jy op 'n oggend opstaan, dan sê jy net dankie Here. Dink aan wat 'n kosbare voorreg dit is om te lewe. Om asem te haal, te dink, te geniet, lief te hê en die dag te geniet op kantoor. Ellen Geraghty met Sunday, Monday, Tuesday.

Ja, beslis. Baie lekker om op 'n woensdagoggend saam met jou te kuier. Goeiemôre aan Charlotte, Denise, Evert. Christo daar in Nelspruit, Erna in Boksburg. Ja, Tipie daar in Melkbosstrand, Tish daar in Richards Bay. Christel wat luister daar uit Mosselbaai. En dis nou eintlik Dana Bay. Maar Sonet hier in Brackenfell kuier ook lekker saam. Hier by ons is dit die Weskus.

15 minute oor 9, ja, Christel stuur vir my boodskapie, sy sê, ek mis my maaikie Erna baie vandag, ek wens ons was nader vir 'n lekker koppie koffie. Ja man, Erna, ek hoop jy het die boodskapie gekry van Christel daar in Dannabaai, sy mis jou baie, en die koppie koffie, ja, dis in die kol.

Ja, Christus heeft mij, hij mis die pakkie chips en lekker geselsie saam met sy maaikie. Dis nou ek hier in laai plekkie. Altyd lekker om saam met jou te kuier, Christus. Hy sê vir my daar in Nelspruit vanoggend 18 grade minimum, maximum 29 en het bewolk daar by hulle. Ek sien die mense in Gauteng kry ook nog lekker warm diep in die 20 en ek sien Pretoria breek met 31 grade. Nou by ons in laai plek op oomblik 12 grade en ons gaan op na 20 toe. Jy kan sien die wolkies wat in die lig is. Daar is 'n koue front wat weer inkom vir ons hier in die Kaap. Ja. Lieberg met Imagine.

Ja, Jannie kom hier met so 'n bleek gesiggie in en hy sê: "Jong, as 'n vrou jou knieë lam maak, jou hande laat sweet en bewe, jou hart vinniger laat klop, jou asem laat jaag, jou keel laat toetrek, jou oor laat sing en jou 'n warm gevoel in die bors gee, dan moet jy weet, my broer, daai vrou het jou aangesteek met griep." Ja, Cliff Richard met Some People.

Ja, dit was natuurlijk Sir Cliff Richard. Nou, Evert sê vir my dan, Aurora, dit is een lekker dagje daar by hom, en hy is reeds vroegdag al op kantoor. Nou, as jy vandag die kantoortyd geniet, mag jou dag so mooi wees soos die sonse strale, vol lig, liefde en vreugde, glimlag. Jy is gemaak vir mooi dag. Jy is genoeg, geniet elke oomblik en wees dankbaar. Leon Grop met Wees Net Lekker. En dan gaan ons luister na Andries Vermeulen, wat hy ook so bietjie kuier saam met 'n ou wat hakel. Ja. Yeah.

0: sê, hier is Nandi Kutsie en jy luister na Kantoortyd met Philip. Elke weetsdag om 9 uur.
1: Dekades al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van die klank medium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as conventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effectieve bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstijg en meer innoverend ding om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
2: Van Groot Radio.
3: Daar was een oma aan die in die ouwe thuis. Wat later hulle leven besluit het, maar hulle wil aan weer trouw. Die voorbij mekaar stap in die aftreeoord gangetje. Skier hulle nou en die skier het hulle aan mekaar sin gekry. Hulle wil aan met die skier iets maak ook. Hulle besluit hulle trouw weer op hulle oude dag. Sê en hulle reel ook, laat hulle net so 9 kilo's buiten die dorp. Hulle daar bly in een lodge, dat hulle nie zondag te ver of terug te rij nie. Hy sê maar hulle het ook nog al so lang alleen dat hulle gewoond is. Hy op een enkel bed, en die antie ook in haar kamer op een enkel bed met een kassietje. Hy sê toe reel hy nou by die lodge vir een kamer met 2 enkel beddens, met een kassietje in die middel. Met een glaasje met ijpingwater vir hulle tanden. Hy sê nou is hulle in die honeymoon suite. Hy sê nie om het omgeloop was en die antie het vir haar geloop was. Toe stap hulle die kamer en toe sê hy nacht maat, toe sê sy nacht va. Hy sê toe loop hulle hulle twee op hulle, elkien op hulle eie kooie. Hy sê dit was die eerste nacht van hulle huwelik gewees. Hy sê net gevoel haar raak hy nou so. Aan die slaap toe sê sy vrou, papa ek kry koud. Hy sê toe staan ek om soos een ware man op, toe stap ek naar die gangkast, toe loop haal ek haar nog een kombers van my vrou uit. Sê toe kon gooi ek aan my vrou lekker toe. Hy sê toe vat ek aan wie my kooi. Hy sê ek raam net zo gedraai dat ek voel haar slimmer ek nou weg. Toe sê sy papa ek kry nog steeds koud. Hy sê, toe sta ek op, toe stap ek aan na kast toe loop, haal ek 2 jachtbaikies aan die handdoek uit. Sê, toe gooi ek aan van haar toe, net aan neeswees. Hy sê, toe loop leeg aan. Hy sê, op ek hond, ek voel haar, gaat ek nou droom. Toe sê, sê, papa, weet jy, by my ma in Pretoria is ek koud gekry het, had my ma achter my rug kom lee. Hy sê, is vir jou kop af, as jy dink ek rij nou Pretoria toe om jou ma te loop haal. Is dat unfair? En dat nou voor een schoema.
4: Ek is baie ongelukkig. My ma maak nie reg nie. Sy wil vir my na akelskool toe stie.
5: Zijn, welkom, zij akkelen zo goed.

0: kollega Stefan daar uit George sê hy is op kantoor, maar ja, die lekker muziek maak sy dag sommer baie korter. Ja, miskien vandag nie verbeter jouself dag nie. Miskien dat dit kan dit aanvaar jouself en oorleefdag wees. Ja, jy moet 'n lekker dag hê op kantoor.
1: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimeer en hare, watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: Een groot radio,
3: internet radio, met stijl.
0: Kom ons maak hy voete los en ja, ons dans so bietjie in die kantoor.

Ja, ek sien Johan Brits sê ook, jylle moet net onthou, vanavond is hy ook op die lig met die naguil. Ja, lekker om altyd saam met hom ook te kuier. Nou, vir al ons verjaardag maatjies wat vandag verjaar, baie geluk met jou verjaardag, mag het 'n groot dag en 'n groot jaar wees.

0: graag hê jy moet by my wees. Kom eerder stad toe. Ek vra jou mooi.
1: My lief, ek gaan nie hard in die stad nie. My hart lê op die plaas.
0: Dan is daar 'n paar besluite wat gemaak moet word.

Die lewe is kort. Alles is 'n gejaag na wind. Maar ons sal altyd jonk bly.

Die meisie sê jy's flou. Die lewe gaan jou verby, wil net polse sny. Niemand hou van jou. So ek gaan tassies

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

Enige goeie coach sal vir jou sê, ervaring wen toetse. Okay,

0: Baie ouens sal sê, ja, dit is die jong kalvers wat die sagte vleis het. Dis so. Maar as die ou koeie wat die shortcuts ken, dan toe.
1: Okay.

derg my as ek nog wil slaap. Ek sê jy gaan gauw koffie maak. Ek hou van hoe die dag begin. Ek lag as

Yes, hierdie was nou lekker, hè? Genade. Ek is Ivan Roos, soos ek vroeër gesê het, hierdie is my inblykonsert. Julle is my gehoor en ons gaan 'n helse jol vanaand saam hê. En om te dink hierdie hele journey het eintlik al 10 jaar terug gebeur, as ons mooi daaraan dink. Ek meen van SA Idols af, ek weet nie hoeveel pubs en restaurante ons al gespeel het nie, maar ons is finally hierso op hierdie stage in julle sitkamer of waar ook al julle mag wees vanaand. En alles danksy 'n flippin ongelooflike TV-program genaamd Die Kontrak. Waar my mentor natuurlik Dewald Wasserval was, die kenners was Corlia Botha, Barry Pretorius, Teen Jordan. En die volgende liedjie wat ek vir julle gaan doen, is 'n sang wat ek heel eerste gedoen het op Die Kontrak. En ek gaan hom bietjie vir Barry Pretorius, Corlia Botha en Teen Jordan speel. Maar dit is al 2 jaar later, so ek dink ons kan nou wys hoe word dit gedoen.

Goeienaand van my, Johan Brits, en baie welkom by die program. Soos elke woensdag aand 7:00 is dit tyd vir Naguil. Vanaand se program, daar is nie 'n tema nie, maar ons gaan net lekker musiek luister. Soos altyd gaan jy dalk van jou bekende en gewildes hoor, jy gaan dalk 'n paar hoor wat jy lanklaas gehoor het en dan so een of twee wat jy dalk nog nooit gehoor het nie of weergawe is wat jy dalk nog nooit gehoor het nie. So sit terug, ontspan en kuier vanaand vir die volgende 2 ure saam met my op Naguil. Ons begin met Joe Fagan en hy spreek waar woorde, hy sê, "Why don't we spend the night?"

Die Australiese groep die Seekers is nogal een van daai groepe wat mense nogal redelik verdeel oor wat die een hou hulle nou eintlik van die Seekers of die New Seekers en dit is twee totaal verskillende klanke en ek het op laerskool eerste gehoor van die New Seekers so die Seekers het eers later deel geword van my musieksmaak en ek hou van al twee en soos ek sê party mense het 'n voorkeur vir een of die ander. Judith Dunham is natuurlijk die hoofsangeres geweest van die Seekers en dit is sy wat die kenmerkende stem gehad het van die oorspronkelijke groep. Hierdie kom uit 1965, die oorspronkelijke Seekers en hy was in Suid-Afrika, nie baie lande was dit nummer 1 nie, maar in Suid-Afrika was hy wel nummer 1. A World of Our Own.

Sê baie predikante preek vir die mense wat nie in die kerk is nie. Nou, hierdie liedjie is spesifiek vir die mense wat nie vanaand ingeskakel is nie. Pink Floyd, Wish You Were Here.

Roger Waters, 'n meester liriekskrywer, gekombineer met Dave Gilmour se gitaarvermoëns, en dan sit jy nog vir Richard Wright daarby met sy keyboardvermoëns, en jy het iets wat waarskynlik nie, wat nooit weer in musiek sal kan gebeur nie. En ons het gesê, wish you were here, en al is hulle nou nie hier nie, ons moet aangaan, so with or without you, die program moet voortgaan.

2 met een van die grootes uit The Joshua Tree. Toe ons kinders was, het ons baie keer gewens en daar was altyd so paar wat oorvleel het wat meeste kinders wens en een van hulle is, ek wens ek was onsigbaar. En dan dink hulle aan alles wat hulle sou kon doen as hulle nie raak gesien kan word nie. En dan eintlik die ironie daarvan, jy word groot en dan is baie mense, is hulle onsigbaar in die samelewing, figuurlik gesproke. Een ander een wat kinders baie keer sê is, ek wens ek kan vlieg. En ek dink net, as mens kyk na die hoeveelheid ongelukke op die paaie en hoe mense bestuur, dan kan ek my die chaos voorstel as mense ook kon vlieg. Roxette, wish I could fly.

Jy luister na Nagheil, saam met Johan Brits, en daarna was een van ELO, kom uit 1979, Wishing, en dit was op hulle album Discovery, en ek leen nog, die plaat leen nog iewers hier in 'n kis, in 'n kamer, en die kaset, hy staan hier achter my in 'n houer, en ek het nou weer gekyk na die klomp kassette, daar is, ek weet nie hoeveel nie, dit is massas,

hoërskool daar af reg deur tot na universiteit, al die kassette met al die liedjies en al daai liedjies is op MP3 nou op my speellys. En ek kan net eenvoudig nie so ver kom om hierdie kassette weg te gooi nie. Ek weet nie wie dit nog gedoen nie. Daar was altyd foto's van mooi gesiggies wat op die voorkant het ek uitgesny en daar ingesit en al die kassette het so gelyk. En dan die wat jy self opgeneem het, het agteraan gestaan. Dis 'n verskeidenheid of wat 'n spesifieke album. Ja, dis goed wat 'n ou onthou en die nostalgie is maar altyd daar dat ou dit nie wil weggooi nie. Hierdie ene kan ek onthou. 1983 het ons by familie gekuier die einde van die jaar en in Nelspruit en daar was 'n verskeidenheid familie daar en ons het so van plek na plek gekuier, maar ons het die hele dag was die radio aan en 'n bekende radiostasie het hulle top 100 vir die jaar gespeel. Dit was die laaste dag van die jaar. En ons het die hele dag dit gevolg en hier toe ons die aand 'n groot braaivleis hou vir die hele familie. Toe kom die nommer 1 op en 1983 se nommer 1 was hierdie een van F.R. David, Words.

F.R. David met Words, en die ander bekende Words is natuurlijk die Bee Gees in, en dit kom uit die era wat hulle baie, mens kan nie regtig 'n ander woord sê as melancholiese type muziek gemaakt het nie, en mens dink nou aan First of May en New York Mining Disaster, Don't Forget to Remember en Words self, baie spesifieke type klank gehad, en toe het hulle in die 70s in die disco era ingegaan en hier in die middel 80s na 90s weer een heeltemal ander klank, baie aanpasbaar gewees. Nou, hierdie een kom van dieselfde album af as wat die Bee Gees se Words op was, en dit is een wat baie na by dieselfde gespel word, World, van die Bee Gees.

Een van die topgroepe van alle tye, die Eagles, het vir meer as 'n dekade opgebreek en weer hier in die laat 90's by mekaar gekom. Hierdie een is 'n minder bekende een van hulle wat hier uit 2007 dateer. You Are Not Alone.

Billy Preston het in 1974 'n liedjie geskryf en gesing en ook in dieselfde jaar is dit deur Joe Cocker gesing. Hierdie ene kom uit 1990 waar hy dieselfde liedjie in 'n lewendige opname gesing het. You are so beautiful.

Diamond, Barbara Streisand, You Don't Bring Me Flowers. As jy gereeld die program luister, sê jy weet, ek speel redelijk gereeld Bon Jovi en ek is een groot aanhanger van die groep en ek het baie respect vir die leier John Bon Jovi as mens na sy lewens uitkyk en sy stabiliteit kyk in 'n wereld wat rock and roll gewoonlik bietjie van die spoor af gaan, dan moet mens respect hê vir hom, maar ek moet eerlik wees, hy het baie met sy stem deesdae probleme gehad en hy het selfs 'n operasie ook gekry of meer as een en ek het nou so die afgelope week of so het ek van sy konserte wat hulle nou in Europa doen het ek gehoor en ek moet ongelukkig sê ek dink sy stem is nie meer wat het was nie en dis jammer want een van die heel groot groepe van alle tye maar mens moet ook dalk op 'n punt moet mens agterkom dit is dalk die tyd. Die tyd is dalk verby. Hierdie was een van hulle deurbraakliedjies. You Give Love a Bad Name.

nog 'n plaat wat hier iewers in 'n kus lê is 'n album of 'n plaat van Billy Joel uit 1980. En hy staan so voor 'n huis wat van glas is en hierdie liedjie was daai tyd geweldig gewild. You may be right.

steward you in my heart. Vriendskap is 'n baie belangrike ding in 'n mens se lewe. Party mense het baie vriende, party het 'n paar. Party vriende kom al vir dekades. Ander het jy dalk redelik onlangs ontmoet. Die belangrike ding is om daai koneksies te bou. En ons is almal besig. Ek wil nog hierdie ou bel en ek kom nie daarby uit nie. Dan gaan na 'n maand verby en jy besef jy het weer nie gebel nie. Mens moet daai vriendskappe koester, veral daai wat jy oor jare het, wat jy mense met wie jy geskiedenis het. En dit is belangrik. Kry mense bymekaar. Maak hy oproep. Queen, you're my best friend.

Die lekkerste van hierdie tipe vriendskappe wat ek van praat, veral hierdie langtermyn vriendskappe, is jy kan vir maande of selfs jare iemand nie gesien het nie. En jy tel die drade onmiddellik op asof jy gister gesels het. En hierdie liedjie kom uit Springs uit waar ons was in die genote en op Jan van Riebeeck Laerskool en van daai vriendskappe kom al 50 jaar en party van hulle so 45. Hierdie ene het uitgekom toe ons op hoërskool was en omdat hulle van Springsa was en omdat een van ons klasmaats se neef in die groep was, was hulle nogal gewild onder ons hiergenote manne. En dit is die Radio Rats. Soos ek sê, daai vriendskappe is al voordat hierdie liedjie uitgekom het. ZX Dan.

Mike Batt met Winds of Change. Nog 'n coverliedjie is hierdie een of sy weergawe van, en dis, ek praat van Art Garfunkel, sy weergawe van Dire Straits, So Why Worry.

liedjie wat nogal baie goed pas by Art Garfunkel se stem. Die volgende een is een van Bryan Ferry en Roxy Music. Is eintlik meer Bryan Ferry gewees, maar dit later het ook as deel van Roxy Music gesing. En dis die liedjie Will You Still Love Me Tomorrow. Nou, dis oorspronklik in 1960 is 'n Carol King liedjie wat deur die Charettes gesing is, en soos ek sê in 1960 al. En op die video van Bryan Ferry, nog 'n bekende persoon met 'n baie omstrede verlede en ook wat onder verdagte omstandighede oorlede is, en ek praat van die model Anna Nicole Smith. Sy was baie opspraakwekkende dinge betrokke. Sy is getroud met 'n 89-jarige multimiljonair, Howard Maxwell, en hy is 'n jaar later oorlede. Sy self is redelik jong oorlede in 2007 aan 'n oordosis van medisyne. Sy was verslaaf aan voorskrifmedisyne en na ondersoek het hulle bevind dit was die oorsaak van haar dood. Maar soos ek sê, baie opspraakwekkende verlede gehad. Maar sy is die persoon wat in die musiekvideo saam met Bryan Ferry is. En die liedjie Will You Love Me Tomorrow.

weet nie of dit 'n teken is van ouderdom nie, maar soos 'n ou ouer word, wonder ek baie keer oor sekere mense, waar is hulle vandag? Dis, dit kan nou iemand wees wat saam met jou op laerskool was, of iemand wat saam met jou in die kerk was toe jy kind was, of kan 'n groot pel van jou gewees het wat saam met jou vir die skoolse rugbyspan gespeel het, of daai meisie wat sy handjie vasgehou het in standaard 8 en die lorie deur die dorp gery en kersliedere gesing. Daai onthou, en dan wonder 'n mens, wat het van hierdie mense geword? Waar is hulle in die wêreld? Nazareth, where are you now?

tyd geword vir my om te groet. Ek is bly jy het ingeskakel en saam my gekuier vir die 2 ure. Ons maak volgende woensdag weer so. Die 2 liedjies wat ons mee gaan uitspeel is een van Journey, When You Love a Woman, en dan 'n toepaslike een van Christa Burk, You and Me. Vir my Johan Brits, jy moet die res van jou week geniet en lekker naweek hê tot ons weer gesels. Lekker slaap.

0: Hallo, dis Gerard. Ek sien nou beskikbaar nie. Los 'n boodskap na die beep.
1: Hallo, dis Vrydag aand. Ons almal soek jou. Waar's jy? Dis aan my.

Match point.

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Meer as 'n leeftyd vasgevang in jou. Alles wat jy sê, alles wat ek onthou. As ek kon kies, sou ek het weer so wil hê om elke dag gevange langs jou te lê. Dis nie 'n keuse, dis 'n gevoel, hart en siel onder hypnose vir jou bedoel. Ek weet ek's joune.